हरि अनंत कोटि ब्रह्मांड और हरि अधिकारी अनंत कोटि ब्रह्मांड और हरि अधिकारी এনেকৈ সুন্দৰভাৱে নাম চাম তাৰপিছত শৰণ চন্দ্ৰ শৰণ চন্দ্ৰটো আমাৰ যাদৱ।